Och jag tänker säga ju, jag många önskar att den smägen till sig upp dit. Nisch nog nisch diskussar då mega och nibben vis som nisch nog nisch något avskrivet sig där styrs där sån. Jag många nisch Cheryl och Patsy det sig bättre jag. Nisch och sig sig bättre mög i bara gud sida bara sitt medvässe och då snitt och den har sig sig bil där låg mega och nu jag går ett skit och någon gick bara när EU Summer Games hade kommit där mega och sig sig bil. Det är det bättre än att jag och jag heter Roger Ward ska sig bättre där bara mstag någon gick bara jag kan gå hit någon gick bara där jag. Og jeg er nisjon og nisjon og dags mamma i dag gathering i bare jeg tenker jeg til CCB og jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg tenker jeg

Ugádzsulaj, vissza menni, és nem diszkosz, hogy egyetem még egy mátszadésebb, meg is nem gász, no, ma dát is, hogy ne gyertsébjád. Meg is abban, hogy itt kibán hegy, és a fishery programmá, ugá, meg annyiben vissza menni, és nem is azt diszkosz, hogy bihimdéság, azt diszkosz, hogy august. Bissam, hodan, how I have, across the river, at the point it's so with now given the wish king she did it kadoshab des pumtisha pish the mognod at the lotion that said megan willie t hester to the shout that up ten mono you know big big sto you know big sto nyai no go all you said big nishosh it's not any stas soon eko de o jebug mo jait nano da o jebu annual general assembly to the gingiban jisho jishigat Och den har vi det säger jag här. Och just och dagsit kan man då just med den sen behöva ha nisno nisstisko sed nästa disko just att man byter sen. Och det är det säger Albert Mianska Memorial Sports Complex jag den står i något. Gå once again här 100 kilometers walking challenge den sen gebaga behöva ta på nästa disko men nisno nisstisko sed den just att man byter gebaga det mig på att sen jag ska byta då nu är jag en zita och jag bor i band administration är jag en zita och jag bor i youth council. So I'm going to show you a piece tomorrow. And we were Swan Peak, we want to say Swan Peak community, you've met soon. I'm going to show you a better guy. We have a Kapatagan open house. It's not a day. We have a new one. We have a new one. We have a new one. We have a new one. We have a new one. We have a new one. We have a healing and recovery each day. So we have a new one. We have a new one. And we have a new one. So we have a new one. We have a new one. We have a new one. We have a new one.